0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Продовжуємо розповідати про четверту апостольську подорож Папи Лева XIV, в рамках якої він від суботи відвідує Іспанію. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петраускайте і отець Васильянин Тимотей Коцур.
1: Після зустрічі зі співбратами-августинцями, яка відбулась в апостольській нунціатурі в Мадриді пополудні 7 червня, папа Лев XIV увечері вирушив до спорткомплексу «Movistar Arena». Тут відбулась зустріч на тему «Ткати мережі зі світом культури, мистецтва, економіки та спорту». Під час зустрічі пролунали доповіді представників світу мистецтва, освіти, економіки та світу праці. Спираючись на багатокультурну та історичну спадщину України, папа Лев звернувся до присутніх із запитанням, яку спадщину ми залишаємо для майбутнього, і як наслідок, яке суспільство ми будуємо. Щоб відповісти на ці та інші важливі запитання, потрібен суспільний діалог, який можна порівняти із мистецтвом, ткання мереж, що передбачає зустріч, слухання, діалог та повагу. Ткати мережі – це, за словами папи, вести діалог між інституціями, зосереджений на людській гідності, творити разом та безкорисливо служити. Дорогі друзі, я запрошую вас бути новими нитками для ткання нових мереж, які гармонізують усі сфери життя, виткати оновлене суспільство, в якому час просочується вічністю, культура береже пам'ять та сприяє діалогу, освіта спонукає до пошуку істини з критичним духом, мистецтво викликає подив і породжує благородні емоції, бізнес визнає гідність людини, а праця залишається рушієм надії, закликав папа. Бо від цього, за його словами, залежить, чи у майбутньому продовжуватиме сяяти наша велична людяність.
0: Третій день четвертої апостольської подорожі папа Лева XIV розпочався приватною святою месою в каплиці Нунціатури. В дипломатичному представництві він також прийняв прем'єр-міністра країни Педро Санчеса Переса Кастехона, після зустрічі з яким вирушив до освітку Конгресу депутатів, зустріч з якими була першою великою подією понеділка. На початку свого виступу перед законотворцями Лев XIV зазначив, що прибув як єпископ Риму і пастир католицької церкви. «Моя присутність між вами хоче стати жестом близькості до Іспанії в рамках взаємної співпраці та словом на служінні, наданому людській особі», – сказав він, підкреслюючи в світлі своєї першої енцикліки, що церква крокує разом із людством. Він зазначив, що будь-яка законодавча діяльність, зрештою, стикається з фундаментальним запитанням, яке уявлення про людину лежить в основі законів і який тип суспільства ці закони формують. За словами Святішого Отця, щодо цього Іспанія володіє особливо багатою пам'яттю, яка веде до Саламанки і думки, яка там визріла. 500 років тому, коли відкривалися нові світи та безмежні можливості у стосунках між народами, деякі зрозуміли, що розум не можна прикликати, щоб надати легітимності тому, що сила чи власні інтереси подавали як вигідне. Таким чином ввели в історичне осмислення питання про непорушну цінність кожної людської істоти та про моральні межі влади, сказав наступник святого Петра. За його словами, це саламанкське питання і надалі супроводжує зусилля тих, хто працює в громадській сфері, у час, коли нові світи відкриваються не на мапах, а в технологіях, економіці, біомедицині, в цифровому світі. Прогрес пропонує захопливі можливості, але технологія сама в собі не є нейтральною. Це розуміння ґрунтується на фундаментальному ствердженні. Кожне справді справедливе суспільство базується на визнанні непорушної гідності людини. Ця гідність випереджає будь-які поступки з боку держави і не може підпорядковуватися мінливим суспільним настроям чи коливанням поточної більшості, наголосив Святіший Отець. Захист людського життя не є питанням окремих інтересів, вів далі він, чи конфесійних переконань. Це мета цивілізації. Кожне людське життя має бути визнане та захищене від зачаття до його природного завершення за будь-яких обставин його існування. В цьому контексті, за словами Лева XIV, особливої важливості набирає сім'я, природний фундамент громади. Сім'я, сказав він, завжди залишатиметься першою школою людяності, де раніше, ніж будь-де інде, можна навчитися базової граматики співіснування, приймати життя, піклуватися про інших, прощати, служити та відчувати приналежність, сказав він. Далі, зауваживши, що ствердження людської гідності не може залишатися абстрактним, папа присвятив кілька слів темі міграції. Становище мігрантів та біженців вимагає такого підходу, який ставить у центр уваги людей, усуває причини, що змушують їх залишати свої домівки, та виходить за межі простого регулювання міграційних потоків, сказав він. Святіший отець також зауважив, що світ переживає глибоку духовну та культурну кризу. І в цьому контексті мир вимагає громадського дискурсу, який шанує того, хто думає інакше, та історичної пам'яті, яка шукає істину і примирення. Зброя, сказав він, може забезпечити тимчасове затишшя, але ніколи не зможе забезпечити справжній і тривалий мир. Справжня безпека, натомість, ґрунтується на справедливості, терпеливому діалозі, пошані до міжнародного права та політиці, яка ставить життя народів понад інтереси тих, хто наживається на війні. Мир не є тільки політичною чи інституційною дійсністю. Він народжується також у сумлінні. Свобода, на якій ґрунтується сучасна держава, якщо є справжньою, то визнає релігійний вимір людини, поважає його та забезпечує його правовий захист, наголосив Лев XIV.
1: Після зустрічі з депутатами Святіший Отець вирушив до осідку конференції єпископів Іспанії, яка цього року відзначає своє 60-річчя, щоб зустрітися зі своїми братами в єпископстві. Звертаючись до зібраних, Святіший Отець поділився роздумами над тим, як церква Іспанії може протистояти сучасним викликам. Він запропонував єпископам образ подорожі серця, метою якої є Бог. Головна спокуса тут – це зацикленість на минулому та зайвий багаж застарілих структур. Папа підкреслив, що у цій подорожі потрібні свобода і мужність, щоб залишити непотрібне, але зберегти багатство християнської спадщини. За словами Лева XIV, головний скарб у наплічнику паломника – хліб, слово та Євхаристія. Вони необхідні для спасіння більше, ніж матеріальна їжа. Життя таїнствами задає ритм існуванню християнина. За словами наступника святого Петра, важливим викликом у цій подорожі є діалог. Наша спадщина має стати інструментом для спілкування з тими, кого зустрічаємо, та мостом між культурами. У часи радикальних поляризацій церква має свідчити про єдність у різноманітності. Образ Христа стає видимим у живій мозаїці церкви, де багато її елементів без змішування між собою сходяться разом, щоб виявити красу єдиного Господа, зазначив Лев XIV. Звертаючись до єпископів, Святіший Отець нагадав, що вони покликані бути видимим знаком сопричастя з Христом, з наступником святого Петра та з усією Вселенською церквою. Торкаючись питання душпастерства покликань, Лев XIV наголосив, що воно не може зводитися до гонитви за цифрами. Навпаки, воно виникає із живих спільнот, від щасливих священників, від сімей, здатних свідчити про красу вірності, від церкви, яка вміє з простотою показати безмежні горизонти, які відкриває слідування за Христом. Продовжуючи свої роздуми, він наголосив, що спереження застарілих структур не може бути важливішим за саме покликання. Семінарії мають стати справжніми домами формування із досвідом спільнотного життя, професійними вихователями та осередками вищої богословської освіти. Для цього церкві необхідно об'єднувати зусилля. Труднощі у цій сфері є новими можливостями, зокрема для залучення мирян до служінь, якими раніше опікувалися лише духовні особи. Головне завдання – допомогти світським співробітникам усвідомити свою працю як Божий заклик і розділити відповідальність за місію церкви. Папа наголосив, що особливо болючими є випадки, коли кривди завдаються тими, хто мав би оберігати – членами духовенства. Реакцією церковної спільноти на це лихо мають бути слухання, правда, справедливість і компенсація. Згадуючи про секуляризацію сучасного світу, єпископ Риму підкреслив, що світ не стільки відкидає Бога, скільки шукає сенс, надію та правду. Церква покликана розпізнати цю приховану спрагу і запропонувати суспільству свій головний скарб, об'явлену в Христі Божу любов. З нагоди 500-річчя священичих свячень святого Йоанна Авільського папа згадав про найближчих супутників єпископів, простих священників. Справжнє душпастерство вимагає від них зосередження на головному – глибокій молитві, вірності церкві, любові до Христа та близькості до людей. Після обміну подарунками, запису в книзі почесних гостей, спільної молитви та відкриття меморіальної дошки на честь апостольської подорожі, Святіший Отець разом із єпископами вирушив на обід до нунціатури.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В наших попередніх передачах ми транслювали першу та другу частини інтерв'ю із засновницею та командиркою медичного добровольчого батальйону госпітальєри Яною Зінкевич. Пропонуємо вам послухати третю частину цієї розмови, в якій наша співрозмовниця продовжує свою розповідь про те, як їхній батальйон опікується своїми пораненими добровольцями. Вона говорить також про підготовку нових добровольців та якості, необхідні для цієї роботи. Яна згадує також про розвиток нового реабілітаційного центру для військових і постраждалих від війни.
3: Це був червень 2022 року. У нас був евакуаційний транспорт, називався «Кракен». Це великий реанімаційний автобус на 6 лежачих, повністю з усім обладнанням. На жаль, під час виконання своїх функцій, коли вони їхали на виїзд на чергову ділянку фронту, то відбулося зіштовхання з бойовим кразом. На жаль, наша австрійка не вижила, наш травматолог Корінф отримав ампутацію кісті, а він молодий травматолог, оперуючий, це також було надзвичайно важко. Наша анестезіолог Катя, в якої це був перший день, перша ротація, також постраждала, вона майже, мабуть, 8 місяців провела по лікарням і повністю відновлювалась. В неї були переломи тазу, переломи ніг, різні там рвані рани. І вона вчилася заново ходити. На щастя, ми її змогли відновити. І так само ми допомогли нашому другу Корінфу, травматологу, і він отримав нову спеціалізацію – це реабілітація і рентгенологія, по яких він може працювати навіть з своєю ампутацією. В нього біонічний протез, ми йому допомогли на це зібрати кошти. Треба розуміти, що зараз ніякі виплати для добровольців не передбачені, якщо у випадку поранення. Якщо у випадку смерті, ми вже отримали перше позитивне рішення по одній людині про надання статусу родини загиблого, а по декількох ще людей ми готуємо, намагаємось це зробити. Ну, я сподіваюся, вдасться.
4: Я б вас хотіла запитати, ви коли заснували госпітальєрів, вам було 18 років, де ви брали приклад того, як організувати всю діяльність такого батальйону, чи воно поступово розвивалося і набувало своєї оригінальної форми?
3: Треба розуміти, що наш підрозділ – це був першим добровольчим медичним підрозділом, який взагалі існував. Тобто наступні підрозділи, вони створювалися вже там глибокою осінню, зимою і в наступні роки. Деякі з них засновувалися 22-23 рік. Якщо говорити про ті, на кого я рівнялася, насправді не було на кого рівнятися. Тобто все, що максимально я могла почерпнути, це просто в Ютубі подивитися ролики надання допомоги, як це робили американці там в різних умовах бойових дій.
4: А скільки часу триває вишкіл і що входить у вишкіл?
3: Залежить все від рівня допомоги, яке буде надавати людина. В нас є одноденні курси, це надається навчання цивільним особам, які хочуть просто володіти знаннями з домедичної допомоги.
4: Але яких ви не долучаєте? До
3: яких ми, зазвичай, люди або просто навчаються для себе, або вони хочуть до нас, і перше, з чого вони починають і пробують, це зазвичай одноденні курси. Далі у нас йдуть трьохденні курси, плюс це для всіх, а для тих, хто до нас вступає ще четвертий день, це сугубо для водіїв. Тобто в них має бути, ну, може бути трошки менший рівень знань, чим у всіх інших, але він також обов'язково має бути. Людина має вміти і відновити дихання, і

0: по, ну, може, 20%. Все решта – це люди без медичної освіти, яких ми навчили з нуля. І, знаєте, мабуть, це навіть краще учити з нуля, тому що ті люди, які отримали медичну освіту, так, вони можуть бути досить досвідченими, але вони можуть думати, що вони всесильні, тобто розуміти, що вони точно нададуть допомогу. Але насправді інколи польова медична допомога відрізняється від умов лікарні, і там трошки інші пріоритети, і потрібно робити інакше.
1: За вашими спостереженнями, які особисті якості допомагають бути ефективними у цій діяльності?
0: Мабуть, найбільше дві речі. Тобто, якщо люди мають гуманістичні погляди, тобто це дуже часто люди, які допомагають стареньким, які приймають участь у різних подіях, які допомагають тваринам. Тобто люди, які люблять людей, люблять світ, люблять життя, і тому вони допомагають іншим. Насправді, я із таких самих міркувань і створювала цей підрозділ, тому що насамперед я гуманіст і також я лідер, тобто я здатна вести за собою. Якщо говорити про наших бійців, то лідерство – це також дуже важливо, тому що рано чи пізно майже всі люди, які у нас є, стають старшими екіпажу.
1: Тобто треба бути теж готовими брати на себе відповідальність.
0: А це завжди відповідальність, тому що коли ти відповідаєш за іншу людину, яка, ну, може бути навіть і без свідомості, ти можеш не знати її ім'я, не знати вік, не знати звідки ця людина, але ти будеш боротися за цю людину до останнього.
1: Ми говорили про основну вашу діяльність – це евакуація з лінії фронту. Якими ще є напрямки? Ми перед інтерв'ю згадували теж про реабілітацію.
0: Зараз ми починаємо розвивати наш власний реабілітаційний центр. Наша база в місті Павлоград була знищена, туди прилетіло два шахеди. На щастя, з людей і тварин ніхто не постраждав, тобто людей на той момент в цілях безпеки ніколи під час обстрілів немає. Тварин, які у нас там жили, котенята, у нас невеличкий притулок, і котенята жили на першому поверсі, то навіть їх ми встигли винести, врятувати, все гаразд. Але треба розуміти, що ми втратили нашу точку сили, втратили оцей наш перевалочний пункт, куди можна було, виїжджаючи з Києва, доїхати, відпочити, заночувати і зранку продовжити дорогу і поїхати на ротацію. І ми знайшли також не так далеко від лінії фронту. Почали розвивати і купили нашу нову базу. Коли ми тільки побачили це приміщення, ми зрозуміли, що просто для бази це занадто буде скромно. Тобто там вистачає і місця, і ресурсів, ну, мається на увазі приміщень. І це ідеальне місце для якогось пункту реабілітації. І так як я є людиною з інвалідністю, я пересуваюся на інвалідному візку, я знаю, що це таке потребувати реабілітацію, що це таке проходити її не один день, не місяць і навіть не рік. Це дуже тривалі періоди. І ми зрозуміли, що ось зараз настав той момент, коли нам варто спробувати і поборотися за те, щоб зробити сучасний, хороший реабілітаційний центр. Ми зараз збираємо і шукаємо ресурси на те, щоб цю базу ремонтувати і привести її в ідеальний стан, так як нам би хотілося би, і для цілей батальйону, і для цілей реабілітації. Тому що в планах цей центр може розміщувати від 100 до 200 людей одномоментно, і це надзвичайно важливо, навіть якщо порахувати за рік, це тисячі і тисячі людей.
1: Це була третя частина інтерв'ю із засновницею та командиркою медичного батальйону госпітальєри Яною Зінкевич. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану «Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Крістус!»

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Продовжуємо розповідати про четверту апостольську подорож Папи Лева XIV, в рамках якої він від суботи відвідує Іспанію. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петраускайте і отець Васильянин Тимотей Коцур.
1: Після зустрічі зі співбратами-августинцями, яка відбулась в апостольській нунціатурі в Мадриді пополудні 7 червня, Папа Лев XIV увечері вирушив до спорткомплексу «Movistar Arena». Тут відбулась зустріч на тему «Ткати мережі зі світом культури, мистецтва, економіки та спорту». Під час зустрічі пролунали доповіді представників світу мистецтва, освіти, економіки та світу праці. Спираючись на багатокультурну та історичну спадщину України, Папа Лев звернувся до присутніх із запитанням, яку спадщину ми залишаємо для майбутнього, і як наслідок, яке суспільство ми будуємо. Щоб відповісти на ці та інші важливі запитання, потрібен суспільний діалог, який можна порівняти із мистецтвом, ткання мереж, що передбачає зустріч, слухання, діалог та повагу. Ткати мережі – це, за словами папи, вести діалог між інституціями, зосереджений на людській гідності, творити разом та безкорисливо служити. Дорогі друзі, я запрошую вас бути новими нитками для ткання нових мереж, які гармонізують усі сфери життя, виткати оновлене суспільство, в якому час просочується вічністю, культура береже пам'ять та сприяє діалогу, освіта спонукає до пошуку істини з критичним духом, мистецтво викликає подив і породжує благородні емоції, бізнес визнає гідність людини, а праця залишається рушієм надії, закликав папа. Бо від цього, за його словами, залежить, чи у майбутньому продовжуватиме сяяти наша велична людяність.
0: Третій день четвертої апостольської подорожі Папа Лева XIV розпочався приватною святою месою в каплиці Нунціатури. В дипломатичному представництві він також прийняв прем'єр-міністра країни Педро Санчеса Переса Кастехона, після зустрічі з яким вирушив до освітку Конгресу депутатів, зустріч з якими була першою великою подією понеділка. На початку свого виступу перед законотворцями Лев XIV зазначив, що прибув як єпископ Риму і пастир католицької церкви. «Моя присутність між вами хоче стати жестом близькості до Іспанії в рамках взаємної співпраці та словом на служінні, наданому людській особі», – сказав він, підкреслюючи в світлі своєї першої енцикліки, що церква крокує разом із людством. Він зазначив, що будь-яка законодавча діяльність, зрештою, стикається з фундаментальним запитанням, яке уявлення про людину лежить в основі законів і який тип суспільства ці закони формують. За словами Святішого Отця, щодо цього Іспанія володіє особливо багатою пам'яттю, яка веде до Саламанки і думки, яка там визріла. 500 років тому, коли відкривалися нові світи та безмежні можливості у стосунках між народами, деякі зрозуміли, що розум не можна прикликати, щоб надати легітимності тому, що сила чи власні інтереси подавали як вигідне. Таким чином, ввели в історичне осмислення питання про непорушну цінність кожної людської істоти та про моральні межі влади, сказав наступник святого Петра. За його словами, це саламанкське питання і надалі супроводжує зусилля тих, хто працює в громадській сфері – у час, коли нові світи відкриваються не на мапах, а в технологіях, економіці, біомедицині, в цифровому світі. Прогрес пропонує захопливі можливості, але технологія сама в собі не є нейтральною. Це розуміння ґрунтується на фундаментальному ствердженні. Кожне справді справедливе суспільство базується на визнанні непорушної гідності людини. Ця гідність випереджає будь-які поступки з боку держави і не може підпорядковуватися мінливим суспільним настроям чи коливанням поточної більшості, наголосив Святіший Отець. Захист людського життя не є питанням окремих інтересів, вів далі він, чи конфесійних переконань. Це мета цивілізації. Кожне людське життя має бути визнане та захищене від зачаття до його природного завершення за будь-яких обставин його існування. В цьому контексті, за словами Лева XIV, особливої важливості набирає сім'я, природний фундамент громади. Сім'я, сказав він, завжди залишатиметься першою школою людяності, де раніше, ніж будь-де інде, можна навчитися базової граматики співіснування. приймати життя, піклуватися про інших, прощати, служити та відчувати приналежність, сказав він. Далі, зауваживши, що ствердження людської гідності не може залишатися абстрактним, папа присвятив кілька слів темі міграції. Становище мігрантів та біженців вимагає такого підходу, який ставить у центр уваги людей, усуває причини, що змушують їх залишати свої домівки, та виходить за межі простого регулювання міграційних потоків, сказав він. Святіший отець також зауважив, що світ переживає глибоку духовну та культурну кризу. І в цьому контексті мир вимагає громадського дискурсу, який шанує того, хто думає інакше, та історичної пам'яті, яка шукає істину і примирення. Зброя, сказав він, може забезпечити тимчасове затишшя, але ніколи не зможе забезпечити справжній і тривалий мир. Справжня безпека, натомість, ґрунтується на справедливості, терпеливому діалозі, пошані до міжнародного права та політиці, яка ставить життя народів понад інтереси тих, хто наживається на війні. Мир не є тільки політичною чи інституційною дійсністю. Він народжується також у сумлінні. Свобода, на якій ґрунтується сучасна держава, якщо є справжньою, то визнає релігійний вимір людини, поважає його та забезпечує його правовий захист, наголосив Лев XIV.
1: Після зустрічі з депутатами Святіший Отець вирушив до осідку конференції єпископів Іспанії, яка цього року відзначає своє 60-річчя, щоб зустрітися зі своїми братами в єпископстві. Звертаючись до зібраних, Святіший Отець поділився роздумами над тим, як церква Іспанії може протистояти сучасним викликам. Він запропонував єпископам образ подорожі серця, метою якої є Бог. Головна спокуса тут – це зацикленість на минулому та зайвий багаж застарілих структур. Папа підкреслив, що у цій подорожі потрібні свобода і мужність, щоб залишити непотрібне, але зберегти багатство християнської спадщини. За словами Лева XIV, головний скарб у наплічнику паломника – хліб, слово та Євхаристія. Вони необхідні для спасіння більше, ніж матеріальна їжа. Життя таїнствами задає ритм існуванню християнина. За словами наступника святого Петра, важливим викликом у цій подорожі є діалог. Наша спадщина має стати інструментом для спілкування з тими, кого зустрічаємо, та мостом між культурами. У часи радикальних поляризацій церква має свідчити про єдність у різноманітності. Образ Христа стає видимим у живій мозаїці церкви, де багато її елементів без змішування між собою сходяться разом, щоб виявити красу єдиного Господа, зазначив Лев XIV. Звертаючись до єпископів, Святіший Отець нагадав, що вони покликані бути видимим знаком сопричастя з Христом, з наступником святого Петра та з усією Вселенською церквою. Торкаючись питання душпастерства покликань, Лев XIV наголосив, що воно не може зводитися до гонитви за цифрами. Навпаки, воно виникає із живих спільнот, від щасливих священників, від сімей, здатних свідчити про красу вірності, від церкви, яка вміє з простотою показати безмежні горизонти, які відкриває слідування за Христом. Продовжуючи свої роздуми, він наголосив, що спереження застарілих структур не може бути важливішим за саме покликання. Семінарії мають стати справжніми домами формування із досвідом спільнотного життя, професійними вихователями та осередками вищої богословської освіти. Для цього церкві необхідно об'єднувати зусилля. Труднощі у цій сфері є новими можливостями, зокрема для залучення мирян до служінь, якими раніше опікувалися лише духовні особи. Головне завдання – допомогти світським співробітникам усвідомити свою працю як Божий заклик і розділити відповідальність за місію церкви. Папа наголосив, що особливо болючими є випадки, коли кривди завдаються тими, хто мав би оберігати – членами духовенства. Реакцією церковної спільноти на це лихо мають бути слухання, правда, справедливість і компенсація. Згадуючи про секуляризацію сучасного світу, єпископ Риму підкреслив, що світ не стільки відкидає Бога, скільки шукає сенс, надію та правду. Церква покликана розпізнати цю приховану спрагу і запропонувати суспільству свій головний скарб, об'явлену в Христі Божу любов. З нагоди 500-річчя священичих свячень святого Йоанна Авільського папа згадав про найближчих супутників єпископів, простих священників. Справжнє душпастерство вимагає від них зосередження на головному – глибокій молитві, вірності церкві, любові до Христа та близькості до людей. Після обміну подарунками, запису в книзі почесних гостей, спільної молитви та відкриття меморіальної дошки на честь апостольської подорожі, Святіший Отець разом із єпископами вирушив на обід до нунціатури.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В наших попередніх передачах ми транслювали першу та другу частини інтерв'ю із засновницею та командиркою медичного добровольчого батальйону госпітальєри Яною Зінкевич. Пропонуємо вам послухати третю частину цієї розмови, в якій наша співрозмовниця продовжує свою розповідь про те, як їхній батальйон опікується своїми пораненими добровольцями. Вона говорить також про підготовку нових добровольців та якості, необхідні для цієї роботи. Яна згадує також про розвиток нового реабілітаційного центру для військових і постраждалих від війни.
3: Це був червень 2022 року. У нас був евакуаційний транспорт, називався «Кракен». Це великий реанімаційний автобус на 6 лежачих, повністю з усім обладнанням. На жаль, під час виконання своїх функцій, коли вони їхали на виїзд на чергову ділянку фронту, то відбулося зіштовхання з бойовим кразом. На жаль, наша австрійка не вижила, наш травматолог Корінф отримав ампутацію кісті, а він молодий травматолог, оперуючий, це також було надзвичайно важко. Наша анестезіолог Катя, в якої це був перший день, перша ротація, також постраждала, вона майже, мабуть, 8 місяців провела по лікарням і повністю відновлювалась. В неї були переломи тазу, переломи ніг, різні там рвані рани. І вона вчилася заново ходити. На щастя, ми її змогли відновити. І так само ми допомогли нашому другу Корінфу, травматологу, і він отримав нову спеціалізацію – це реабілітація і рентгенологія, по яких він може працювати навіть з своєю ампутацією. В нього біонічний протез, ми йому допомогли на це зібрати кошти. Треба розуміти, що зараз ніякі виплати для добровольців не передбачені, якщо у випадку поранення. Якщо у випадку смерті, ми вже отримали перше позитивне рішення по одній людині про надання статусу родини загиблого, а по декількох ще людей ми готуємо, намагаємось це зробити. Ну, я сподіваюся, вдасться.
2: Я б вас хотіла запитати, ви коли заснували госпітальєрів, вам було 18 років, де ви брали приклад того, як організувати всю діяльність такого батальйону, чи воно поступово розвивалося і набувало своєї оригінальної форми?
3: Треба розуміти, що наш підрозділ – це був першим добровольчим медичним підрозділом, який взагалі існував. Тобто наступні підрозділи, вони створювалися вже там глибокою осінню, зимою і в наступні роки. Деякі з них засновувалися 22-23 рік. Якщо говорити про ті, на кого я рівнялася, насправді не було на кого рівнятися. Тобто все, що максимально я могла почерпнути, це просто в Ютубі подивитися ролики надання допомоги, як це робили американці там в різних умовах бойових дій.
2: А скільки часу триває вишкіл і що входить у вишкіл?
3: Залежить все від рівня допомоги, яке буде надавати людина. В нас є одноденні курси, це надається навчання цивільним особам, які хочуть просто володіти знаннями з домедичної допомоги.
2: Але яких ви не долучаєте?
3: Яких ми, зазвичай, люди або просто навчаються для себе, або вони хочуть до нас, і перше, з чого вони починають і пробують, це зазвичай одноденні курси. Далі у нас ідуть трьохденні курси, плюс це для всіх, а для тих, хто до нас вступає ще четвертий день, це сугубо для водіїв. Тобто в них має бути, ну, може бути трошки менший рівень знань, чим у всіх інших, але він також обов'язково має бути. Людина має вміти і відновити дихання, і зупинити кровотечу, надати допомогу при опіках, там травми голови, очах і так далі. Особливо, якщо це стосується всього, що стосується нож, оце викладається в четвертий день, тобто як людину розмістити в транспорті, як правильно її перемістити, як перенести на ноші, які саме мають бути ноші, там спинальні, м'які, вакуумні і так далі. І в основному ті люди, які до нас планують і вступають, це люди, які навчаються або 7, або 13 днів. Тобто також залежить від того, чи це медик, чи це парамедик.
2: І також, напевно, залежить від їхньої освіти, чи вони вже мають якусь медичну освіту.
3: Треба розуміти, що у нас парамедичний підрозділ, у нас медиків лишень близько, ну, може, 20%. Все решта – це люди без медичної освіти, яких ми навчили з нуля. І, знаєте, мабуть, це навіть краще учити з нуля, тому що ті люди, які отримали медичну освіту, так, вони можуть бути досить досвідченими, але вони можуть думати, що вони всесильні, тобто розуміти, що вони точно нададуть допомогу. Але насправді інколи польова медична допомога відрізняється від умов лікарні, і там трошки інші пріоритети, і потрібно робити інакше.
2: За вашими спостереженнями, які особисті якості допомагають бути ефективними у цій діяльності?
3: Мабуть, найбільше дві речі. Тобто, якщо люди мають гуманістичні погляди, тобто це дуже часто люди, які допомагають стареньким, які приймають участь у різних подіях, які допомагають тваринам. Тобто люди, які люблять людей, люблять світ, люблять життя, і тому вони допомагають іншим. Насправді, я із таких самих міркувань і створювала цей підрозділ, тому що насамперед я гуманіст і також я лідер, тобто я здатна вести за собою. Якщо говорити про наших бійців, то лідерство – це також дуже важливо, тому що рано чи пізно майже всі люди, які у нас є, стають старшими екіпажу.
2: Тобто треба бути теж готовими брати на себе відповідальність.
3: А це завжди відповідальність, тому що коли ти відповідаєш за іншу людину, яка, ну, може бути навіть і без свідомості, ти можеш не знати її ім'я, не знати вік, не знати звідки ця людина, але ти будеш боротися за цю людину до останнього.
2: Ми говорили про основну вашу діяльність, це евакуація з лінії фронту. Якими ще є напрямки? Ми перед інтерв'ю згадували теж про реабілітацію.
3: Зараз ми починаємо розвивати наш власний реабілітаційний центр. Наша база в місті Павлоград була знищена, туди прилетіло два шохеди. На щастя, з людей і тварин ніхто не постраждав, тобто людей на той момент в цілях безпеки ніколи під час обстрілів немає. Тварин, які у нас там жили, котенята, у нас невеличкий притулок, і котенята жили на першому поверсі, туди ж їх ми встигли винести, врятувати, все гаразд. Але треба розуміти, що ми втратили нашу точку сили, втратили оцей наш перевалочний пункт, куди можна було, виїжджаючи з Києва, доїхати, відпочити, заночувати і зранку продовжити дорогу і поїхати на ротацію. І ми знайшли також не так далеко від лінії фронту. Почали розвивати і купили нашу нову базу. Коли ми тільки побачили це приміщення, ми зрозуміли, що просто для бази це занадто буде скромно. Тобто там вистачає і місця, і ресурсів, ну, мається на увазі приміщень. І це ідеальне місце для якогось пункту реабілітації. І так як я є людиною з інвалідністю, я пересуваюся на інвалідному візку, я знаю, що це таке потребувати реабілітацію, що це таке проходити її не один день, не місяць і навіть не рік. Це дуже тривалі періоди. І ми зрозуміли, що ось зараз настав той момент, коли нам варто спробувати і поборотися за те, щоб зробити сучасний, хороший реабілітаційний центр. Ми зараз збираємо і шукаємо ресурси на те, щоб цю базу ремонтувати і привести її в ідеальний стан, так як нам би хотілося б і для цілей батальйону, і для цілей реабілітації. Тому що в планах цей центр може розміщувати від 100 до 200 людей одномоментно, і це надзвичайно важливо, навіть якщо порахувати за рік, це тисячі і тисячі людей.
2: Це була третя частина інтерв'ю із засновницею та командиркою медичного батальйону госпітальєри Яною Зінкевич. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Крістус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У четвертий день своєї четвертої апостольської подорожі Папа Лев XIV попрощався з Мадридом і перелетів до Барселони. Про це в нашому сьогоднішньому випуску зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петраускайте і отець Василіанин Тимотей Коцур.
1: Третій день апостольської подорожі Папи Лева XIV в Іспанію, понеділок 8 червня, завершився зустрічю зі спільнотою мадридської дієцезії, яка відбулася на стадіоні Сантьяго Бернабеу. Це чування – це великий гімн віри, і я радий приєднатися своїм голосом до ваших голосів, щоб прославляти Бога, сказав Святіший Отець на початку своєї промови. Звернувши увагу на те, що присутній є церквою серед народу, який любить музику, танці і перебувати разом, свідчачи Євангеліє в столиці великої європейської країни, наступник святого Петра підкреслив, що їхня радість стане заразливою, якщо із тимчасової емоції перетвориться на глибинне відчуття, яке оновлює окремих осіб, групи та дієцезіальну спільноту. Це Евангелії Гаудіум. Євангельська радість, що є відповіддю на Боже діло спасіння в Ісусі Христі, яка також є закликом до відповідальності. Наша чутливість, походження та пріоритети зустрічаються у Христі і черпають з Його життя живильну силу, як гілки з виноградної лози. Конкретно це означає, що багато з того, що вже було в нас, перетворюється, бо спрямовується на служіння, перестає бути особистим даром і підпорядковується загальному благу, сказав Лев XIV. За словами папи, цього не слід боятися, бо це ніколи не веде до одноманітності. Новий завіт якраз свідчить те порозуміння, сопричастя в розмаїтті, яке було зникло при Вавилонській вежі. Як альтернативу уніфікації та плутанині, Лев XIV запропонував постать Неємії, згадуючи його в енцикліці «Magnifica Humanitas», як того, хто залучає всю громаду до відбудови Єрусалиму. І це вказує на те, що серед плюралізму голосів і бачень існує можливість будувати разом, перетворюючи різноманітність на ресурс. Отже, між церквою та містом існує особливий зв'язок, який набуває ще більшого значення в умовах зміни епохи, яку ми переживаємо. Цей зв'язок природно реалізується між людьми з плоті і крові, у робочих стосунках та у безпосередньому спілкуванні. Але не менш важливо – у різних спільнотах, асоціаціях, житті мікрорайонів, сказав Лев XIV, вказуючи на важливість християнської присутності там, де формуються нові розповіді та парадигми. І тому важливо не розсіюватися і не замикатися кожен у групі чи реаліях, в яких почувається в безпеці. Щоб досягти серця міста, потрібно плекати усвідомлення того, що істина є симфонічною і завжди перевершує нас. Плекати прагнення знайти воскреслого, який завжди випереджає нас, іде попереду нас і, можливо, вже присутній там, де ми ще не шукали його, додав папа. Святіший Отець підкреслив, що Мадрид є містом, де співіснують різні традиції та душі, але Бог знає кожне серце його мешканців, знає так, як лише Він може це робити, тобто в любові, а отже в свободі. Він є безмежним милосердям і хоче, щоб усі спаслися. Він прагне цього настільки, що став тілом і взяв на себе весь гріх, зло та негатив світу. Це Ісус Христос. Це добра новина, благодать, яку ми отримали і якою послані ділитися з усіма. Бо всі без винятку створені для життя. До того ж, життя в повноті. Присутність церкви у великому місті є притчею про цю таємницю спасіння, наголосив Лев XIV, висловивши переконання, що діючи разом, дієцезіальна спільнота спроможна дати євангельське свідчення, яке вивільняє найкращі енергії людства. Тож папа зупинився і на деяких практичних порадах. Він закликав довіряти дедалі очевиднішому фактові, що можна повернутися до віри чи вперше пізнати її в дорослому віці. Це вимагає готовності приймати нові початки не як винятки, а як правило місії. Роль парафіяльних і дієцезіальних рад, за його словами, полягає саме в тому, щоб змінювати чутливість завдяки слуханню, а тому є гріхом применшувати їх лише до бюрократичних процедур. Святіший Отець заохотив пресвітерів визнати практику спільнотного розпізнання як одну із великих можливостей, які синодальний дух дає їхньому служінню. Дорогі браття, не відволікаючись від головного, регулярне спілкування з вашим народом, щоб тлумачити життя мікрорайонів, культурні зміни, соціальні напруження – та церковні практики у світлі Євангелія збагатить і втішить ваше служіння. Це також допоможе кожному і кожній громаді вийти з ізоляції та відчути радість Святого Духа. Адже саме Духа нам бракує, коли ми зводимо церковне життя до рутини.
0: У суспільстві, де про зростання згадують лише в контексті економічних звітів і де навіть «дякую» має свою ціну, папа Лев XIV висловив подяку місту Мадриду, яке прийняло його на початку його апостольського візиту в Іспанію, пропонуючи логіку, що йде проти течії – безкорисливість, найчистішим втіленням якої є волонтери. Зустріч саме з ними, що відбулася 9 червня вранці в Мадридському виставковому центрі, була заключною подією мадридського етапу його 4-ї апостольської подорожі. Ця зустріч є останньою в мадридській частині моєї апостольської подорожі, але я дуже радий, що вона відбувається з вами, волонтерами та волонтерками, з кожним із вас і з багатьма іншими, хто не зміг бути тут сьогодні вранці. Ви заслуговуєте на особливе дякую, бо ви подарували свою присутність і свою дружбу і зробили це з любові до Господа, церкви та папи. Щиро дякую, сказав Лев XIV. Святіший Отець подякував за свідчення та виступи, а також підкреслив цінність часу, який волонтери пожертвували, віддавши свої відпустки та присвятивши місяці самовідданої праці, даруючи себе, серце, руки, ідеї, навички, усмішки. Нехай Бог винагородить вас так, як тільки Він це вміє. Тож папа закликав бути закваскою безкорисливості, надихаючись образом, який Ісус використав в Євангелії від Матея, описуючи Небесне Царство, назвавши його подібним до закваски, яку жінка взяла і змішала з трьома мірами борошна, аж поки все не заквасилось. Давати, не вимагаючи нічого взамін, сприяє розвитку різних аспектів суспільства – людських, етичних та духовних. Це, по суті, характерна риса Божого міста – тим більше у світі, який постійно перебуває під впливом логіки користі, прибутку, де термін зростання зводиться до економіко-фінансового виміру. Потрібно мислити і жити за найістиннішою логікою, тобто логікою цілісного людського зростання, мовив Лев XIV, зауваживши, що подібно до жінки Ісус змішав небесну закваску з тістом нашої людської природи, щоби оздоровити її зсередини. З виставкового центру Лев XIV від'їхав до аеропорту, звідки відлетів до Барселони, де перебуватиме до четверга. Другий етап 4-ї апостольської подорожі розпочався візитом до Катедрального собору Барселонської архідієцезії, де папа очолив літургію годин. Промовляючи під час проповіді до зібраних у храмі, він нагадав, що Другий Ватиканський собор визначає літургію годин як голос самої нареченої, яка звертається до свого нареченого, та як молитву, яку Христос підносить до Отця разом зі своїм тілом. Посилаючись на слова з першого послання до коринтян про те, що всі ми хрещені одним духом в одне тіло, він зосередив свої подальші роздуми на цих двох ключових образах. Перший образ, за словами Лева XIV, нагадує, що церква та кожне її зібрання є передусім улюбленою нареченою Бога. Папа підкреслив, що присутність кожного вірянина в соборі є виявом Божої любові до їхньої унікальної краси та благодаті. Він зауважив, що присутні сьогодні представляють сопричастя святих у Барселоні та закликав духовенство і мирян у гармонії відновити рішучість прямувати разом слідами Христа. Церква є плодом акту любові, який передує їй і походить від Бога. Понад усе вона зростає тоді, коли дозволяє йому любити себе, єднаючись зі смиренним і вдячним серцем. Адже тільки ті, хто дозволяє Богові любити себе, можуть творити разом з іншими діла любові, наголосив Святіший Отець. Переходячи до другого образу містичного тіла, наступник святого Петра, посилаючись на почуте біблійне читання, підкреслив, що якщо Христос є нареченим, то водночас Він є і головою, з якою всі віряни з'єднані як члени єдиного організму. Представники різних народів, мов і культур надихаються спільним духом і покликані до єдиної святості. Папа наголосив, що взаємодія та спільна праця в церкві – це не просто зовнішній стиль чи данина моді, а глибока фізіологічна необхідність. Вона ґрунтується на благодаті, уділеній кожному за мірою Христового дару. Саме Дух спонукає нас, як частини єдиної живої структури, не лише беззастережно віддавати себе всюди, куди нас кличе проведіння, але й робити це відповідно до Божих задумів, сказав Лев XIV. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Сестра Лукія Мурашко, що належить до чину святого Василія Великого, від початку повномасштабної війни в Україні виконує своє служіння в Запоріжжі. Разом з іншою співсестрою черниці не лише допомагають відповісти на базові матеріальні потреби людей, але є для них духовною підтримкою. Інтерв'ю для української редакції Радіо Ватикану «Ватикан Ньюс», яке записала Світлана Духович, черниця розповіла про своє служіння в Запоріжжі. Пропонуємо вам, дорогі радіослухачі, першу частину цієї розмови. Насамперед, сестра Лукія розповіла про гуманітарну ситуацію в Запоріжжі в теперішньому часі, на п'ятому році повномасштабної війни.
3: Дякую, найперше, за запрошення. Дуже приємно бути тут, в Запоріжжі. Ми проживаємо таку всю дійсність війни, яка вона є, бо ми тепер дуже близько лінії фронту, і фактично всі військові теж якби в Запоріжжі локуються, ті, що працюють там трошки далі, ще захищаючи наші землі. І місто налюднене, але хтось приїжджає до нас до Запоріжжя, то хоче бачити таку реальність війни. А ми що хочемо бачити? Ми хочемо бачити, наскільки життя бурхливе, наскільки життя триває, наскільки воно цінне для людей. Тому ми живемо, ми служимо, чи можемо. Наші сестри, я думаю, так, як і люди усі достосувалися до тої дійсності. Ми реагуємо на прильоти, на оце, коли тривога, наче вже навіть і не дивимося, для нас гудить, не гудить, чи це на включення, чи на виключення. Мені здається, ми вже не контролюємо цього, якби не пильнуємо за цим. Ми, може, швидше вже реагуємо, як вже самі прильоти. Тоді чуємо ближче, далі, ніби куди прилетіло, що там, по чому б'ють, так, хіба в таких речах. Може, трохи страшніше вночі, бо прокидаєшся або від зривів, або від того, що прямо над головою. І іноді це цілий рій дронів, і воно трошки більш тривожніше. Вдень, коли ти чуєш, приходить, звідки летить, куди летить, таке враження, наче легше, бо ніби контролюєш це, так? Хоча це не можна назвати контролем, просто усвідомлюєш, от наближається, віддаляється, пролетів. Ну, тепер дрони, це вони так дуже часто нас атакують. Каби то теж прилітає, не встигається і включитися сирена, тому що так близько. Це постійна небезпека, загроза життю, але оце, що хочу сказати, ми якби люди достосувалися до того і реагують вже в таких критичних випадках, так, коли вже це зовсім близько. Наші парафіянки, так чую, що іноді якби дітей бережуть, не йдуть до нас, наприклад, якщо до церкви треба йти, коли там тривога, бо десь прильоти близько, то діти затримуються, наприклад, на нашу зустріч чи на службу. А так, що можна зробити? Богові довіряти, та й все. Це така дуже добра школа, повністю своє життя довірити Богу, і він тоді веде, бо інакшого захисту. І я думаю, що це кожна людина. Ми, сестри, які віруючі, чи люди, які не мають досвіду Бога, досвіду віри, вони так само думають. Ну, це, як я казала, що один військовий казав, більше одного разу не помремо, тож про що переживати, так? Якби кожен усвідомлює, що дійсність смерті є така реальна і така близька, що це може бути твоя смерть якоїсь ночі, якогось дня, якогось ранку. Прильот був в СТО, і люди на зупинці стояли, погоріли. Машини на червоний світлофор стояли, позривалися, і люди погоріли. Ну, ніби це так близько смерті. Але вона не розганяє. Вона якось навпаки нас, здається, згуртовує. І ми розуміємо одні одних, ми держимося разом. Це якийсь такий плід, чи це те, чого війна нас навчила, просто тривати разом, робити те, що можеш робити. Бо це теж тоді дає почуття контролювати ситуацію. От здалека, мені здається, що чим далі від лінії фронту, тим переживання, хвилювання більші в людей. Бо що там, як, воно, ти ніяк це не можеш проконтролювати. А вдома, в Запоріжжі, ти там, і ти можеш щось зробити, ти можеш в госпіталь поїхати, щось завезти військовим, ти можеш прийняти до хати когось, хто проситься на нічліг, ти можеш дітей зробити, якісь для них програму придумати, ти можеш, наша сестра іконописну школу робить, люди приходять, пишуть ікони, і ветерани, і сім'ї, в кого втрачений вже хтось на війні, хто в полоні. Ти щось робиш, і це те, що ти маєш зараз зробити, і це воно допомагає вистояти. Сестра Свята кожного місяця, раз у місяць на вихідні збирає з нашими священниками купу дітей, молоді, на аніматорські курси. Понад 50 хлопців та дівчат. І це така сила зараз, літні табори. Це отак провести, бо є хто знає, як це робити. І вони разом з тим і вчаться і катехизму, і біблії, і психології, і педагогіки. І це те, що дає силу стояти. Нема коли навіть дивитися новини, нема коли пильнувати, коли там початок тривоги чи кінець. Просто робиш те, що маєш робити. І так Бог нас тримає.
2: Далі сестра Лукія розповіла, чому сім'ї все-таки залишаються в Запоріжжі, незважаючи на високий рівень небезпеки.
3: У 22-му році, як все це почалося, місто опустіло. І мій досвід був такий, що почалися евакуації поїздами оцими. Це були маси народу. Я такого скупчення ще ніколи не бачила. Ми допомагали евакуювати сім'ї з дітьми з особливими потребами, сім'ї з багатьма дітьми допомагали перевозити до поїзда і там їх запакувати. І це була така масова паніка. А чоловіки тим часом збиралися на головній площі біля цирку, біля от катедри Римокатолицької і записувалися воювати. Відправили своїх, пішли воювати. Тоді світла не було, світлофори не працювали, якесь таке було скупчення темряви, якусь таку, я не знаю, це захищало нас це темрява, але це було місто-привид. От їдеш 3-4 полоси, в Запоріжжі дорога широка, і ні одної людини, ні одної машини. Це так якось було. Ну, але це паніка, нас страх. Ми ніколи не знали, як близько прийде лінія фронту, і чи буде окуповане місто, чи ні. Слава Богу, місто ніколи не було окуповане. Люди виїхали. За якийсь час, на літо, особливо на осінь, почали повертатися, тому що школи запускалися, якщо хтось замешкував десь на заході в школах чи в садочках, треба було звільняти, треба було, хтось ще швидше зрозумів, що він там не може жити, не може адаптуватися. І почали люди вертатися, і дуже багато вернулися. Не знаю, менший відсоток залишився десь або за кордоном, або десь на заході. Більшість повернулася. А повернулися, бо не знайшли себе десь, так? Рідна хата. Люди на сході більше прив'язані до землі, до своєї хати. Мені здається, от західні регіони, це кудись поїхали на заробітки, купили квартиру в місті, ну, якісь вони більше такі мобільні, так? Там люди, клаптик землі, і це їхнє, що є, і вони люблять цю землю, і вони її захищають, і вони, ну, не можуть їхати так просто. І виїхали, бо була ситуація, і повернулися. А крім того, зараз у Запоріжжі налюднено тільки тому, що також лінія фронту зміщується. І оце ми маємо нових переселенців з-під Гуляйполя, з Великомихайлівки, з Оріхова ще давніше трохи, але тепер оці села біля Запоріжжя, це нова хвиля евакуації. А перед тим, від 22-го року, теж люди приїжджали з окупованих територій. Це Бердянськ, Мелітополь, це Пологи, ну, Запорізька область, більший відсоток був вже окупований. Тож, хто скільки міг, виїхав. Ну, ще в 22-му, 23-му, допоки можна було, виїжджали. І тепер це нова хвиля, і тепер ще військові, і до них приїжджають, і їх відвідують. Так що місто живе, і, ну, також так слухаю іноді прогнози, хлопці, щось питаємося, як воно, і надія є, що місто не здадуть. Може бути, що місто буде розбите вщент, так як інші, але не здадуть наші міста. Хоча лінія фронту зміщується в нашому напрямку, на жаль, наближається і знизу, з півдня, тут по Дніпрі, і Донеччина вся. Ми ще раніше, до минулої осені, до минулого літа, ми їздили у стабілізаційні пункти служити літургії там за Покровським і далі. Зараз там уже все. Це вже лінія фронту, до якої цивільно не можна добратися.
2: Ви слухали українську програму з Ватикану.

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У четвертий день своєї четвертої апостольської подорожі Папа Лев XIV попрощався з Мадридом і перелетів до Барселони. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петраускайте і отець Василіанин Тимотей Коцур.
1: Третій день апостольської подорожі Папи Лева XIV в Іспанію, понеділок 8 червня, завершився зустрічю зі спільнотою мадридської дієцезії, яка відбулася на стадіоні Сантьяго Бернабеу. Це чування – це великий гімн віри, і я радий приєднатися своїм голосом до ваших голосів, щоб прославляти Бога, сказав Святіший Отець на початку своєї промови. Звернувши увагу на те, що присутні є церквою серед народу, який любить музику, танці і перебувати разом, свідчачи Євангеліє в столиці великої європейської країни, наступник святого Петра підкреслив, що їхня радість стане заразливою, якщо із тимчасової емоції перетвориться на глибинне відчуття, яке оновлює окремих осіб, групи та дієцезіальну спільноту. Це Евангелії Гаудіум і євангельська радість, що є відповіддю на Боже діло спасіння в Ісусі Христі, яка також є закликом до відповідальності. Наша чутливість, походження та пріоритети зустрічаються у Христі і черпають з Його життя живильну силу, як гілки з виноградної лози. Конкретно це означає, що багато з того, що вже було в нас, перетворюється, бо спрямовується на служіння, перестає бути особистим даром і підпорядковується загальному благу, сказав Лев XIV. За словами папи, цього не слід боятися, бо це ніколи не веде до одноманітності. Новий завіт якраз свідчить те порозуміння, сопричастя в розмаїтті, яке було зникло при Вавилонській вежі. Як альтернативу уніфікації та плутанині, Лев XIV запропонував постать Неємії, згадуючи його в енцикліці «Magnifica Humanitas», як того, хто залучає всю громаду до відбудови Єрусалиму. І це вказує на те, що серед плюралізму голосів і бачень існує можливість будувати разом, перетворюючи різноманітність на ресурс. Отже, між церквою та містом існує особливий зв'язок, який набуває ще більшого значення в умовах зміни епохи, яку ми переживаємо. Цей зв'язок природно реалізується між людьми з плоті і крові, у робочих стосунках та у безпосередньому спілкуванні. Але не менш важливо – у різних спільнотах, асоціаціях, житті мікрорайонів, сказав Лев XIV, вказуючи на важливість християнської присутності там, де формуються нові розповіді та парадигми. І тому важливо не розсіюватися і не замикатися кожен у групі чи реаліях, в яких почувається в безпеці. Щоб досягти серця міста, потрібно плекати усвідомлення того, що істина є симфонічною і завжди перевершує нас. Плекати прагнення знайти воскреслого, який завжди випереджає нас, іде попереду нас і, можливо, вже присутній там, де ми ще не шукали його, додав папа. Святіший Отець підкреслив, що Мадрид є містом, де співіснують різні традиції та душі, але Бог знає кожне серце його мешканців. Знає так, як лише Він може це робити, тобто в любові, а отже в свободі. Він є безмежним милосердям і хоче, щоб усі спаслися. Він прагне цього настільки, що став тілом і взяв на себе весь гріх, зло та негатив світу. Це Ісус Христос. Це добра новина.

0: Ми в тому, щоб змінювати чутливість завдяки слуханню, а тому є гріхом применшувати їх лише до бюрократичних процедур. Святіший Отець заохотив пресвітерів визнати практику спільнотного розпізнання як одну із великих можливостей, які синодальний дух дає їхньому служінню. Дорогі браття, не відволікаючись від головного, регулярне спілкування з вашим народом, щоб тлумачити життя мікрорайонів, культурні зміни, соціальні напруження та церковні практики у світлі Євангелія, збагатить і втішить ваше служіння. Це також допоможе кожному і кожній громаді вийти з ізоляції та відчути радість Святого Духа. Адже саме Духа нам бракує, коли ми зводимо церковне життя до рутини.
1: У суспільстві, де про зростання згадують лише в контексті економічних звітів і де навіть «дякую» має свою ціну, папа Лев XIV висловив подяку місту Мадриду, яке прийняло його на початку його апостольського візиту в Іспанію, пропонуючи логіку, що йде проти течії – безкорисливість, найчистішим втіленням якої є волонтери. Зустріч саме з ними, що відбулася 9 червня вранці в Мадридському виставковому центрі, була заключною подією мадридського етапу його четвертої апостольської подорожі. Ця зустріч є останньою в мадридській частині моєї апостольської подорожі, але я дуже радий, що вона відбувається з вами, волонтерами та волонтерками, з кожним із вас і з багатьма іншими, хто не зміг бути тут сьогодні вранці. Ви заслуговуєте на особливе дякую, бо ви подарували свою присутність і свою дружбу і зробили це з любові до Господа, церкви та папи. Щиро дякую, сказав Лев XIV. Святіший Отець подякував за свідчення та виступи, а також підкреслив цінність часу, який волонтери пожертвували, віддавши свої відпустки та присвятивши місяці самовідданої праці, даруючи себе, серце, руки, ідеї, навички, усмішки. Нехай Бог винагородить вас так, як тільки Він це вміє. Тож папа закликав бути закваскою безкорисливості, надихаючись образом, який Ісус використав в Євангелії від Матея, описуючи Небесне Царство, назвавши його подібним до закваски, яку жінка взяла і змішала з трьома мірами борошна, аж поки все не заквасилось. Давати, не вимагаючи нічого взамін, сприяє розвитку різних аспектів суспільства – людських, етичних та духовних. Це, по суті, характерна риса Божого міста – тим більше у світі, який постійно перебуває під впливом логіки користі, прибутку, де термін зростання зводиться до економіко-фінансового виміру. Потрібно мислити і жити за найістиннішою логікою, тобто логікою цілісного людського зростання, мовив Лев XIV, зауваживши, що подібно до жінки Ісус змішав небесну закваску з тістом нашої людської природи, щоби оздоровити її зсередини. З виставкового центру Лев XIV від'їхав до аеропорту, звідки відлетів до Барселони, де перебуватиме до четверга. Другий етап четвертої апостольської подорожі розпочався візитом до Катедрального собору Барселонської архідієцезії, де папа очолив літургію годин. Промовляючи під час проповіді до зібраних у храмі, він нагадав, що Другий Ватиканський собор визначає літургію годин як голос самої нареченої, яка звертається до свого нареченого, та як молитву, яку Христос підносить до Отця разом зі своїм тілом. Посилаючись на слова з першого послання до коринтян про те, що всі ми хрещені одним духом в одне тіло, він зосередив свої подальші роздуми на цих двох ключових образах. Перший образ, за словами Лева XIV, нагадує, що церква та кожне її зібрання є передусім улюбленою нареченою Бога. Папа підкреслив, що присутність кожного вірянина в соборі є виявом Божої любові до їхньої унікальної краси та благодаті. Він зауважив, що присутні сьогодні представляють сопричастя святих у Барселоні та закликав духовенство і мирян у гармонії відновити рішучість прямувати разом слідами Христа. Церква є плодом акту любові, який передує їй і походить від Бога. Понад усе вона зростає тоді, коли дозволяє йому любити себе, єднаючись зі смиренним і вдячним серцем. Адже тільки ті, хто дозволяє Богові любити себе, можуть творити разом з іншими діла любові, наголосив Святіший Отець. Переходячи до другого образу містичного тіла, наступник святого Петра, посилаючись на почуте біблійне читання, підкреслив, що якщо Христос є нареченим, то водночас Він є і головою, з якою всі віряни з'єднані як члени єдиного організму. Представники різних народів, мов і культур надихаються спільним духом і покликані до єдиної святості. Папа наголосив, що взаємодія та спільність

0: Пільна праця в церкві – це не просто зовнішній стиль чи данина моді, а глибока фізіологічна необхідність. Вона ґрунтується на благодаті, уділеній кожному за мірою Христового дару. Саме Дух спонукає нас, як частини єдиної живої структури, не лише беззастережно віддавати себе всюди, куди нас кличе проведіння, але й робити це відповідно до Божих задумів, сказав Лев XIV. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Сестра Лукія Мурашко, що належить до чину святого Василія Великого, від початку повномасштабної війни в Україні виконує своє служіння в Запоріжжі. Разом з іншою співсестрою черниці не лише допомагають відповісти на базові матеріальні потреби людей, але є для них духовною підтримкою. Інтерв'ю для української редакції Радіо Ватикану «Ватикан Ньюс», яке записала Світлана Духович, черниця розповіла про своє служіння в Запоріжжі. Пропонуємо вам, дорогі радіослухачі, першу частину цієї розмови. Насамперед, сестра Лукія розповіла про гуманітарну ситуацію в Запоріжжі в теперішньому часі, на п'ятому році повномасштабної війни.
2: Дякую, найперше, за запрошення. Дуже приємно бути тут, у Запоріжжі. Ми проживаємо таку всю дійсність війни, яка вона є, бо ми тепер дуже близько лінії фронту, і фактично всі військові теж в Запоріжжі локуються, ті, що працюють там трошки далі, ще захищаючи наші землі. І місто налюднене, але хтось приїжджає до нас до Запоріжжя, то хоче бачити таку реальність війни. А ми що хочемо бачити? Ми хочемо бачити, наскільки життя бурхливе, наскільки життя триває, наскільки воно цінне для людей. Тому ми живемо, ми служимо чи можемо. Наші сестри, я думаю, так як і люди усі достосувалися до тої дійсності. Ми реагуємо на прильоти, на оце, коли тривога, наче вже навіть і не дивимося, для нас гудить, не гудить, чи це на включення, чи на виключення. Мені здається, ми вже не контролюємо цього, не пильнуємо за цим. Ми, може, швидше вже реагуємо, як вже самі прильоти. Тоді чуємо ближче, далі, ніби куди прилетіло, що там, по чому б'ють, так, хіба в таких речах. Може, трохи страшніше вночі, бо прокидаєшся або від зривів, або від того, що прямо над головою. І іноді це цілий рід дронів, і воно трошки більш тривожніше. Вдень, коли ти чуєш, приходить, звідки летить, куди летить, таке враження, наче легше, бо ніби контролюєш це, так? Хоча це не можна назвати контролем, просто усвідомлюєш, от наближається, віддаляється, пролетів. Ну, тепер дрони, це вони так дуже часто нас атакують. Каби то теж прилітає, не встигає і включитися сирена, тому що так близько. Це постійна небезпека, загроза життю, але оце, що хочу сказати, ми люди достосувалися до того і реагують вже в таких критичних випадках, так? Коли вже це зовсім близько. Наші парафіянки, так чую, що іноді дітей бережуть, не йдуть до нас, наприклад, якщо до церкви треба йти, коли там тривога, бо десь прильоти близько, то діти затримуються, наприклад, на нашу зустріч, на службу. А так, що можна зробити? Богу довіряти, та й все. Це така дуже добра школа, повністю своє життя довірити Богу. І він тоді веде, бо інакшого захисту. І я думаю, що це кожна людина. Ми, сестри, які віруючі, чи люди, які не мають досвіду Бога, досвіду віри, вони так само думають. Ну, це, як я казала, що один військовий казав, більше одного разу не помремо, тож про що переживати, так? Якби кожен усвідомлює, що дійсність смерті є така реальна і така близька, що це може бути твоя смерть якоїсь ночі, якогось дня, якогось ранку. Прильот був в СТО, і люди на зупинці стояли, погоріли. Машини на червоний світлофор стояли, позривалися, і люди погоріли. Ніби це так близько смерть. Але вона не розганяє. Вона якось навпаки нас, здається, згуртовує. І ми розуміємо одні одних, ми держимося разом. Це якийсь такий плід, чи це те, чого війна нас навчила. Просто тривати разом, робити те, що можеш робити. бо це теж тоді дає почуття контролювати ситуацію. От здалека, мені здається, що чим далі від лінії фронту, тим переживання, хвилювання більші в людей. Бо що там, як, воно, ти ніяк це не можеш проконтролювати. А вдома, в Запоріжжі, ти там, і ти можеш щось зробити, ти можеш в госпіталь поїхати щось завести військовим, ти можеш прийняти до хати когось, хто проситься на нічліг, ти можеш дітей зробити, якісь для них програму придумати, ти можеш, наша сестра іконописну школу робить, люди приходять, пишуть ікони, і ветерани, і сім'ї, в кого втрачений вже хтось на війні, хто в полоні. Ти щось робиш, і це те, що ти маєш зараз зробити, і це воно допомагає вистояти. Сестра Єлисавета кожного місяця, раз у місяць на вихідні збирає з нашими священниками купу дітей, молоді, на аніматорські курси. Понад 50 хлопців та дівчат. І це така сила зараз, літні табори. Це отак провести, бо є хто знає, як це робити. І вони разом з тим і вчаться і катехизму, і біблії, і психології, і педагогіки. І це те, що дає силу стояти. Нема коли навіть дивитися новини, нема коли пильнувати, коли там початок тривоги чи кінець. Просто робиш те, що маєш робити. І так Бог нас тримає.
1: Далі сестра Лукія розповіла, чому сім'ї все-таки залишаються в Запоріжжі, незважаючи на високий рівень небезпеки.
2: У 22-му році, як все це почалося, місто опустіло. І мій досвід був такий, що от почалися евакуації поїздами оцими. Це були маси народу. Я такого скупчення ще ніколи не бачила. Ми допомагали евакуювати сім'ї з дітьми з особливими потребами, сім'ї з багатьма дітьми допомагали перевозити до поїзда і там їх запакувати. І це була така масова паніка. А чоловіки тим часом збиралися на головній площі біля цирку, біля от катедри римокатолицької і записувалися воювати. Відправили своїх, пішли воювати. Тоді світла не було, світлофори не працювали, якесь таке було скупчення темряви, якусь таку, я не знаю, це захищало нас це темрява, але це було місто-привид. От їдеш 3-4 полоси, в Запоріжжі дорога широка, і ні одної людини, ні одної машини. Це так якось було. Ну, але це паніка, нас страх. Ми ніколи не знали, як близько прийде лінія фронту, і чи буде окуповане місто, чи ні. Слава Богу, місто ніколи не було окуповане, люди виїхали. За якийсь час, на літо, особливо на осінь, почали повертатися, тому що школи запускалися, якщо хтось замешкував десь на заході в школах чи в садочках, треба було звільняти, треба було, хтось ще швидше зрозумів, що він там не може жити, не може адаптуватися. І почали люди вертатися, і дуже багато вернулися, не знаю, менший відсоток залишився десь або за кордоном, або десь на заході, більшість повернулася. А повернулися, бо не знайшли себе десь, так, рідна хата. Люди на сході більше прив'язані до землі, до своєї хати. Мені здається, от західні регіони, це кудись поїхали на заробітки, купили квартиру в місті, ну, якісь вони більше такі мобільні, так? Там люди, клаптик землі, і це їхнє, що є, і вони люблять цю землю, і вони її захищають, і вони не можуть їхати так просто. І виїхали, бо була ситуація, і повернулися. А крім того, зараз у Запоріжжі налюднено тільки тому, що також лінія фронту зміщується. І оце ми маємо нових переселенців з-під Гуляйполя, з Великомихайлівки, з Оріхова. З Оріхова ще давніше трохи, але тепер оці села біля Запоріжжя – це нова хвиля евакуації. А перед тим, від 22-го року, теж люди приїжджали з окупованих територій. Це Бердянськ, Мелітополь, це Пологи, Запорізька область, більший відсоток був вже окупований. Тож, хто скільки міг, виїхав. Ну, ще в 22-му, 23-му, допоки можна було, виїжджали. І тепер ця нова хвиля, і тепер ще військові, і до них приїжджають, і їх відвідують. Так що місто живе, і також так слухаю іноді прогнози, хлопці, щось питаємося, як воно, і надія є, що місто не здадуть. Може бути, що місто буде розбите вщент, так як інші, але не здадуть наші міста. Хоча лінія фронту зміщується в нашому напрямку, на жаль, наближається і знизу, з півдня, тут по Дніпрі, і Донеччина вся. Ми ще раніше, до минулої осені, до минулого літа, ми їздили у стабілізаційні пункти служити літургії там за Покровським і далі. Зараз там уже все. Це вже лінія фронту, до якої цивільно не можна добратися.
1: Ви слухали українську програму з Ватикану.